आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनल वेल्यान आमी उलयता आता बरोबर सवराचेर आयकुंगरावात दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी सवरा 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो.

0: Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: सवर आणि 10 मिनिटं जातात. 233.1 मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनल वेल्यान आम्ही उलयता. ऐकूया विचार किरण.
2: लेखक आणि विचारवंत जे कृष्णमूर्ती हांची आज जयंती. हे आसा तांचे विचार.
3: मुक्ती म्हळ्यार कितें? मुक्ती म्हळ्यार जें आसा तें न्हयकारपाची तयारी दवरप, जें खबर ना तें शिकपाची इत्सा करप, आनी जो भविश्य आसा ताका सामकार वचपाची तयारी करप.

0: ॲक्च्युली भक्ती संगीतेची कार्यावळ आमचो आधार. 233 अंश एक मीटर म्हणजे 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनल वेल्यान आम्ही उलयता. आता ही आसा आमच्या शेतकमती भावांक माहिती. स्वीटकॉर्नाची लागवड या विषयी सांगतात कृष्णनाथ नायक.
1: नमस्कार. आज आम्ही स्वीटकॉर्नाची लागवड कशी करप ते जाणून घेऊया. स्वीटकॉर्न म्हणजेच गोड मको वा मधुमको. या मक्याची कणसां खूप गोड आणि स्वादिष्ट असतात. या मक्याच्या दाणांत साखरेचे प्रमाण 13-15% असतात. या मक्याची कणसां दुधाळ अवस्थेत काढून भाजून वा उकडून खावपाक वापरतात. तसेच या मक्यापासून कॉर्न स्लूप, कटलेट, वडा असे अनेक खाद्यपदार्थ करतात. स्वीटकॉर्नाचे पीक 85-100 दिसांत तयार जाता. कणसां काढल्या उपरांत मक्याचो ताड हिरवो चारो म्हण गोरवांक घालपाक वापरतात. गोंयांत जायते पर्यटक येतात. देखून स्वीटकॉर्नाच्या कणसाक गोंयाच्या बाजारांत मोठी मागणी आसा. गोंयांत स्वीटकॉर्नाची लागवड करपाक बरोच वाव आसा. स्वीटकॉर्न हे उश्ण हवामान येवपी पीक. गोंयचे हवामान स्वीटकॉर्न लागवडीक पोषक आसलेल्यान वर्सभर हेची लागवड करपाक येता. स्वीटकॉर्न लागवडीक करपाक शुगर 75 या सुधारीत जातीचो उपयोग करचो. ही जात गोंयच्या वातावरणांत बरी येता. तशेंच ह्या जातीची कणसां अतिमधूर आनी गोड आसतात. ह्या जातीची लागवड तिनूय हंगामांत करपाक येता. कृशी खातें गोंय सरकार स्वीटकॉर्नाची लागवड करपा खातीर बियाणे 50% सवलत दरांत शेतकाऱ्यांक उपलब्ध करून दिता. 1,000 चौरस सुवातीचेर स्वीटकॉर्नाची लागवड करपाक 1.5-2 किलो बी पुरो जाता. स्वीटकॉर्नाचे पीक तशे खंयच्याय जमनीन येता, पूण सुपीक जमीन असल्यार पीक बरें येता. स्वीटकॉर्न लागवड करपाक बरी निचऱ्याची जमीन निवडची. पावसान लागवड करपाची असल्यार उंचायची सुवात निवडची, जेणे करून उदक निस्तोन वयतले. ज्या सुवातीचेर पावसान भात लायता त्या सुवातीचेर उदक दिवपाची सोय असल्यार वांयगणी हंगामान स्वीटकॉर्नाची लागवड करपाक येता. लागवड करपा खातीर जमीन पयली उबी आडवी नांगरून घेवची. दिपळां असल्यार ती फोडची. काडी कचरो असल्यार तो काडचो. जमीन भुसभुशीत उरपाक आनी पिकाची नेटान वाड जावपा खातीर दर 1,000 चौरस मीटर सुवातीचेर 2-3 टन बरें कुसलेलें शेणखत वा कंपोस्ट घालचें. उपरांत नांगरणी करून ते जमनीत मिक्स करचें. स्वीटकॉर्नाची लागवड करपा खातीर 60 सेंटीमीटर अंतराचेर चोरयो मारच्यो. मेरेच्या एका वाटेन 20 सेंटीमीटर अंतराचेर सादारण 5 सेंटीमीटर खोल 1-2 बियो घालून स्वीटकॉर्नाची लागवड करची. बी पेरल्या उपरांत उदक दिवचें. स्वीटकॉर्नाची लागवड पॉलिमल्च आनी ड्रीप घालून सुद्दां करपाक येता. बरें उत्पादन मेळोवपा खातीर स्वीटकॉर्नाक दर 1,000 चौरस मीटर सुवातीचेर 20 किलो नत्र, 6 किलो स्फुरत आनी 6 किलो पलश इतल्या अन्नद्रव्याची गरज आसता. हातूंतलो अर्दो नत्र, सगळो स्फुरत आनी पालश स्वीटकॉर्न लायतना दिवचो आनी उरिल्लो अर्दो नत्राचे 2 समान वांटे करून 1 वांटो 25-30 दिसांनी तर दुसरो वांटो 55-60 दिसांनी दिवचो. नत्र, स्फुरत आनी पालश आतांच सांगला त्या प्रमाणे दिवपाचे जाल्यार बाजारांत उपलब्ध आसलेली वेगळी वेगळी सारी मिक्स करून वापरची पडटली. निवडपाचो पर्याय हे अशें आसा. स्वीटकॉर्नाचे बी पेरल्या पयली दर 1,000 चौरस मीटर सुवातीचेर 32 किलो 19-19-19 ना जाल्यार 22 किलो युरिया, 38 किलो रॉक फॉस्फेट आनी 10 किलो पॉटॅश ना जाल्यार 13 किलो 1846-0, 10 किलो पॉटॅश आनी 15 किलो युरिया सारें घालचें. स्वीटकॉर्नाचे पीक 25-30 दिसांचे जाले उपरांत 10 किलो युरिया दिवची. तशेंच शेवटाक पीक 55-60 दिसांचे जाले उपरांत 10 किलो युरिया दिवची. स्वीटकॉर्नाची बी 5-8 दिसांनी किल्लोन येता. पीक बरें येवपा खातीर 4-5 दिसांनी गरजेनुसार उदक दिवचें. तशेंच पिकांत जी नडणी येता ती वेळच्या वेळार काडून उडोवची. स्वीटकॉर्न पिकाक किडीचो वा रोगाचो चड त्रास जायना, पूण केन्नाय मावा म्हणजे एफिड आनी कणसां खावपी कीड दिश्टी पडटा. ह्या किडीची मोठ्या प्रमाणांत लागण जाली जाल्यार कोडुलिंबाचो अर्क आसलेले वखद उदकान गळोवन तेजी फवारणी करची. स्वीटकॉर्न पिकाक 55-60 दिसांनी कणसां येवपाक सुरवात जाता. कणसां दुदाळ अवस्थेन आसतनाच काडची. फक्त तयार जाल्ली कणसां काडची. अशे तरेन 2 ते 3 वेळा कळसा

चवरा आनी 55 मिनटां जातात. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलवेल्यान आमी उलयता. आता तुमकां सांगता आयच्या दिसा विद्रोपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा.

0: आयकपान कार्यावळींची रुपशेष सांगून जातकीर सातवऱ्याचेर आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. उपरांत आसतल्यो सातवरा पांच मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. ताचे उपरांत शुभप्रभात ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. हातूंत सगळ्यांत पयली आयचो दिनविशेष. सातवरा पंचवीस मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. सातवरा पंचेचाळीस मिनटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटली कलात्मक गोंय ही वळेरी. सातवरा अठ्ठावन मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. आठांक दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केले समाचार प्रभात. इंग्लिशीतल्यान खबरो आठवरा पंधरा मिनटांची. आठवरा तीस मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. कोंकणीतल्यान खबरो आसतल्यो आठवरा चाळीस मिनटांचेर. आठवरा पन्नास मिनटांचेर चित्रसंगीत कार्यावळीन आसतली तुमच्या खातीर हिंदी फिल्मी संगीत. णवरा तीस मिनटांचेर मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात भावधारा ही कार्यावळ. धा वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली कांतारांची कार्यावळ. धा वरां तीस मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात पंडीत संजीव अभ्यंकर यांच्या गायनान राग भैरव. आयकुपेनो अकरा वरां धा मिनटां सावन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या सोमनाथ हांगासरल्या प्रभास पटन हांगासर सोमनाथ अमृत पर्वाच्या आनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीच्या पंच्याहत्तराव्या वर्धापन दिना निमतान आयोजित केल्ल्या जाहीर सभेत वांटेकार जावन संबोधित करतले. अकरा वरां धा मिनटां सावन बारा वरां तीस मिनटांचेर घरकूर कार्यावळी रंग संगतीचे गणित स्वरुपा शिकमीस हांचे उलोवप आसतले. तशेंच कविता बोरकार हांच्या कविता वचन तुमकां आयकपाक मेळटले आनी संगीतूय आसतले. एक वर पांच मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत कानाळवळ ही कार्यावळ. एक वर तीस मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो आसतल्यो. एक वर चाळीस मिनटां उपरांत सदाफुली कार्यावळीन आसतली कोंकणी गितां. दोन वरां तीस मिनटांचेर हिंदी फिल्मी संगीत. तीन वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. उपरांत तीन वरां पांच मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. सांजवेळच्या पांच वरां तीस मिनटांचेर आयकपान कोंकणीतल्या युवाणीन घोटेर मानसी वाळवे हांचे उलोवप आसतले आनी संगीतूय आसतले. स वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. स वरां पंधरा मिनटांचेर शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ. स वरां तीस मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो आसतल्यो. कातारींची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली स वरां पस्तीस मिनटांचेर. सातांक तिनिसांजा कार्यावळीन प्रवासातील गमती जमती अंजली आमोणकर हांचे भाषण तुमकां आयकपाक मेळटलें. सात वरां वीस मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. सात वरां तीस मिनटांचेर चावडेर कार्यावळीन मध उत्पादन आनी मधमाशी संवर्धन हाचेर सुप्रजीत रायकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकपाक मेळटली. रातच्या आठ वरां पांच मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो मराठीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत गजलांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. णवांक न्यूज एट नायन. णव वरां पंधरा मिनटांचेर स्पॉटलायट. धा वरांचेर मनसुक्ती गितांची कार्यावळ. अकरा वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत अकरा वरां पांच मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. अकरा वरां धा मिनटांचेर ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. ही आशिल्ली आयच्या दिसा वितरावपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल. आतां बरोबर सात वरांचेर आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है. श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की.
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं

नमस्कार, यो आसा कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पयले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव देवळाच्या पुनर्बांदणीक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सोमनाथ अमृत पर्व 2026 वांटो घेतले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल तेलंगणांतल्या हैदराबादांत सुमार 9,400 कोटी रुपयांच्या जायत्या मुळाव्या साधन सुविधांचे आनी उदेगीक प्रकल्पांचे उक्तावण केले आनी बुनयाद घाली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल देशांतल्या हुंवार आनी उश्णतेच्या लाटांक तोंड दिवपाचे तयारीचो सविस्तर नियाळ घेतलो. तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री जोसफ विजय हांणी काल चेन्नय शारांत राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्था परिस्थितीचेर वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली. तांकां वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या परिस्थितीची म्हायती दिली. आज आयपीएल क्रिकेट सर्तींत पंजाब किंग्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स मदीं खेळ जातलो. ही मॅच धर्मशालांत सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: शुभ प्रभात कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. सगळ्यांत पयली आयकुया आयचो दिनविशेष.
1: दिनविशेष

11 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयचे हे दिसा म्हळ्यार 11 मे 1502 ह्या वर्सा क्रिस्तोफर कॉलंबस आपले चवथे आनी निमाणे सफरीचेर वेस्ट इंडीज बेटांकडे वचपाक भायर सरलो. तर आयचेच दिसा 1857 वर्सा राष्ट्रीय उठाव जाल्लो. भारतीयांनी ब्रिटिशांकडल्यान दिल्ली ताब्यांत घेतली. भारतीयांनी केल्लो इंग्लीश सत्तेविरुद्धचो हो उठाव 1857 वर्साचो. कांय इतिहासकार ह्या उठावाक बंड म्हणटात तर कांय ताका स्वातंत्र्ययुद्ध अशेंय म्हणटात. 1857च्या उठावा फाटल्यान राजकीय, आर्थिक, सामाजीक, धार्मीक तशेंच लष्करी अशीं अनेक कारणां आसात. 1857च्या जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत डमडम आनी बराकपूर हांगा काडतूस प्रकरणावेल्यान गडबड जाल्ली. मिरत हांगा शिपायांनी नवी काडतुसां वापरपाक न्हयकार दिलो. ताचे खातीर तांकां कैद केले. शिपायांनी सरकारी इमारतीक उजो लावपाक सुरवात केली. 29 मार्च 1857 हे दिसा मंगल पांडे आनी इंग्लीश अधिकारी हांचे मदीं झगडी जाली. मंगल पांडे हांकां धरून 8 एप्रील 1857 हे दिसा फाशी दिली आनी हांगाच ह्या उठावाक सुरवात जाली. उत्तरेंत उठावांतल्या ह्या लोकांक पयलेच फावट 11 मे 1857 हे दिसा दिल्लींत

तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंटा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची, कोंकणी भाशेचे बरें गिन्यान आसचे, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसचे. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी आल 3 पणजी गोवा 403001 हांगा सादर करचो. निवड प्रक्रिया, लेखी परिक्षा आनी मुलाखत अशा 2 पावण्यार जातली. मायाच्या 17 वेर मेरेन अर्ज करपाक मेळटा. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजव्या 7 मिरसांग.

0: ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर असपाक जाय, पिराय 21 ते 50 वर्षां, कोंकणी भाषेचे आनी अनुवाद करपाचे गिन्यान असप गरजेचे आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 उत्सवात वांटो घेतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी हुंवार आनी उश्णताय ल्हारांक तोंड दिवपा खातीर देशाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आयज राज्य सचिवालयात मंत्रीमंडळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. आयपीएल क्रिकेटात आयज धर्मशालात सांजे 7:30 वरांचेर पंजाब किंग्स आनी दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळ जातलो. आनी भारतीय हवामान खात्यान गुजरात आनी राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी आयज उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 नमस्कार.
1: दोनशे 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनल वेल्यान आमी उलयतां. सकाळची बरोबर 8:51 जातात. चित्र संगीत कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020

2333 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचें म्हादय चॅनल. आयकपानो 11:05 जाल्लीं आसा. आतां कांय खिणांतूच म्हळ्यार बरोबर 11:10 तुमकां आयकूंक मेळटलें. दिल्ली केंद्रा वयल्यान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हे गुजराताच्या सोमनाथ हांगाच्या प्रभासपट्टण हांगा सोमनाथ अमृत पर्वाच्या आनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणेच्या 75व्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या जाहीर सभेत वांटेकार जावन संबोधित करतले. आयकूंक रावात बरोबर 11:10.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com.

2333 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल. 1:16 जाल्ली आसा. कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता सिल्वियानो बार्बोसा हांचे कातार मांडवीचे उदक.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आयकुपेनो. आतां सांजवेळची 5 वरां जावन 30 मिनटां जातात. आयच्या दिसाचे ह्या सांजवेळच्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुप्यांक माय मोगाचो येवकार. आनी आयकुपेनो हे सभेच्या सुरवेक ही आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ कोंकणी युववाणी.

इश्टानो नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार आयची ही युवमणी कार्यावळींत. आयची ही कार्यावळ सुरू करता आसतना सुरवेक आयकुया ही धुलपदां हेमा सरदेसाय हांच्या आवाजांतलीं.

0: होशियार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयल्ले हे निवेदन। आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता।
2: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा।
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय। पिराय 21 ते 50 वर्सा।
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय।
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली।
3: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो।
1: अधिक माहिती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710।
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710। ईमेल संपर्क
2: rnuairpanaji@gmail.com
1: rnuairpanaji@gmail.com। अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026। जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे। येयात
2: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात।
1: आकाशवाणी
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इश्टानो, तुमका सगळ्यांक परतून एक फावट आमी दितात माये मोगाचो येवकार। आयची ही युववाणी कार्यावळीन कार्यावळी घेवन मुखार वचूया। ह्या उपरांत आयची युवा पिळगी हे विशयी हे आसा उलोप विणा मालवणकर हांणी सादर केल्ले।
8: युवा पिळगी म्हळ्यार आमच्या दोळ्या मुखार दिसता ती आजची तरणाटी। तरणाट्यांचे रक्त सळसळत आसता कितें तरी नवीन करून आवय बापायचे नाव वयर काडपा खातीर। आंगान एक उमेद आनी जिद्द आसता। युवा पिळगी म्हळ्यार समाजाक एक अपेक्षा आसता की समाजान कितें तरी नवीन बदल घडोवन हाडटली म्हूण। आनी जर तसो निश्चय केलो तर समाजाच्यो ज्यो अपेक्षा आसात त्यो खऱ्यो सुद्दां ठरोवन दाखयतात। तरणाट्यांचें जें सोपन आसता तें पूर्ण जाल्या शिवाय जिविताक सुशेग आसना। आनी तें सोपन पूर्ण करपा खातीर खंयच्याय संकटाक तोंड दिवपाची तेंची तयारी आसता। अशा वेळार फक्त जाय आसता तो आपल्या मनशांचो सांगात आनी एक बरी वाट दाखोवपी गुरू। खुबशीं तरणाटी आसात जी शिक्षणा वांगडा आनिकूय वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी काम करपाक झटत आसतात। ते कसलेय क्षेत्र आसो, गाणे आसो, नाच आसो किंवा आनी दुसरे कसले, पण त्या क्षेत्रान आपले नाव वयर येवचे अशी तेंची इच्छा आसता। आजच्या आवय बापायक सुद्दां शिक्षणा वांगडा दुसऱ्या कलेंचे महत्व कळलेले आसा आनी आपल्या भुरग्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रान तेंकां प्रोत्साहन दिता। खंयचीय गोष्ट जर मनांतल्यान केली आनी आवय बापायचो सांगात मेळ्ळो तर त्या गोष्टीन यश मेळपाक खूब वेळ लागना। फक्त प्रयत्न हे चालूच दवरूंक जाय। पण जश्यो कॉयनाच्यो दोन बाजू आसता तश्योच समाजान सुद्दां बऱ्यो आनी वायट गजाली आसता। आमी आज पळयता की युवा पिळगी खंय तरी भरकटत चलल्या, ह्या समाजा पासून पयस खंय तरी। हे जावपा खातीर मूळ कारण म्हळ्यार इन्फ्लुएन्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। दुसऱ्या देशांतले लोक जशे वागता तशे स्वता करपाक सोदतात। आजच्या पिळगेक बरो मार्ग दाखोवपी खूब लोक कमी आसात आनी वायट मार्गाक लावपी खुबशे आसात। आजचे खुबशे तरणाटे ड्रग्साच्या आहारी गेल्ले आसा। खुल्लम खुल्ला विडी सिगरेट ओडताना, गुटखा खाताना किंवा आल्कोहोल घेतना दिसतात। थोड्या तरणाट्यांक व्यसन लागपाक कारण तेंचो घरांतलो कोण आसता, पण चडशे तरणाटे एक मजा आनी फॅशन म्हणटी सोय लावन घेतात आनी हे सगळे करपाक कारणीभूत ठरयतात घरांतल्या टेन्शनाक वा दुसऱ्या कित्या खातीर ना तर एका चलयेक। पण खरी कारणां ही आसत ना, त्या व्यासनाच्या इथल्या

0: घेतना दिसतात. थोड्या तरणाट्यांक व्यसन लागपाक कारण तांचो घरांतलो कोण आसता, पण चडशे तरणाटे एक मजा आनी फॅशन म्हणटी सवय लावन घेतात आनी हे सगळे करपाक कारणीभूत ठरयतात घरांतल्या टेन्शनाक वा दुसऱ्या किऱ्या खातीर ना तर एका चलयेक. पण खरी कारणां ही आसत ना, ते व्यसनाच्या इतल्या आहारी गेल्ले आसता की तशें केल्याशिवाय तांकां जायच ना. आज तरणाटी कॉलेजीक वतात, पण कॉलेजीच्या नांवान खुबश्यो वायट गजाली करतात ज्यो तांच्यांनी करपाक जायना. खुबशे भुरगे कॉलेजीक वता म्हणून घरांतल्यान भायर पडटा आनी खंय तरी भायर इश्टा वांगडा मस्ती करतना दिसता, खंय तरी सिगरेटी ओडटात ना तर पितात. आवय बापायक ह्या गजालींची मात सुद्दां खबर आसना. आवय बापायन सुद्दां आपल्या भुरग्यांक आपलो वेळ दिवपाक जाय. ती खंय तरी आपल्या कामान बिझी उरतात आनी जो भुरग्याक मोग जाय आसता तो मेळना. आवय बापूय चित्ता की आपल्या भुरग्याक कांय कमी पडपाक जायना म्हूण कामाक वतात आनी भुरग्यांच्यो गरजो पूर्ण करतात. पण खरी गरज आसता भुरग्याक ती मोगाची आनी आपुलकेपणाची आनी आपल्याक एक बरी वाट दाखोवपी मनशाची. आवय बापायक अशेंय दिसता की भुरग्यांक बरे पयशे दिले की दोगांय मदलें आपुलकीपण आसा तें वाडटले. पूण खरें तर गरजेपेक्षा चड पयशे दिवन आपूण आपल्या भुरग्याक आपल्या पासून पयस करता हें तांच्या लक्षांत येना. भुरगे फक्त पयशा पुरते आवय बापायक मान दिता आनी आपल्या जिवनांत ज्यो गजाली घडटा त्या बद्दल आपल्या आवय बापाय वांगडा मन मोकळेपणान उलयना. त्या वेळार तांकां आपले इश्ट इश्टिणीच आपल्या लागींच्यो दिसता. जेन्ना कॉलेजीच्या भायर असले प्रकार घडटा आनी जेन्ना शिक्षकाच्या नजरेक पडटा तेन्ना ते कांयच करूं शकना. कित्याक तर जर त्या भुरग्याक विचारले जाल्यार ते बिंदासपणे म्हणटात हांव जें करतां तें कॉलेजी भायर करतां आनी आपल्या आयुश्यांत दखल दिवपी कोणूच ना. हे सगळे वायट सल्ला ते थांबोवपा खातीर सरकार वेगवेगळे उपक्रम टीव्ही रेडिओ किंवा पेपराच्या माध्यमातून घडोवन हाडटा जंय व्यसन आनी तांच्या दुष्परिणामा बद्दल म्हायती दिली जाता. पण हे दुष्परिणाम खबर आसून सुद्दां तो वायट मार्ग तरणाटे सोडपाक सोदना आनी जर सोडपाचे चितले तर ते व्यसन तांकां लागलेले आसा ते तांकां सोडपाक सोदना. आज 18 वर्सां सकयल सुद्दां भुरगे वायट मार्गाक लागल्यात आनी जेन्ना ते आपल्या आंगाक घातक अशे किरे विकत घेवपाक वतात तेन्ना दुकानदाराक सुद्दां पडलेले आसना की कोण किरे विकत घेता. तांकां फक्त जाय आसता ते गिरायक. पण थोडे अशेय दुकानदार आसा जे तरणाट्याक समजयता की तशें करप वायट, पण जे बरे सांगता तेंचे आयकून घेवपाक कोण तयार आसना. वायट मार्गांसून तरणाट्यांक भायर काडपाक मोठो वाटो आसता तो तेंच्या आवय बापायचो. आवय बापायन लक्ष दिवपाक जाय की आपली भुरगीं खंय वतात, कोणाच्या सांगतीक आसात. आनी जर तांकां दिसले की आपली भुरगीं वायट सांगतीक आसा आनी जर आसा तर तांकां बऱ्या तरेन समजावप आनी आमी सुद्दां वायट मार्गाक लागची न्हय म्हण आपल्या सांगताक बरे इश्ट इश्टिनी दवरपाक जाय. जर आपले वांगडी आपल्याक वायट वळणार व्हरता जाल्यार तांचे कडसून पयस रावप हेतूनच छानपण आसा. वायट गोष्टी आपल्या जिवितांतल्यो सगळ्यो बऱ्यो गोष्टी पयस करतात आनी आमच्या जिवितांत फक्त काळोख करतात.
1: वीणा मालवणकर हांचे उलोवप निकते समय आयकले आयची युवा पिळगी हे विशयी.
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से
3: अनजान ऐप से बचें.
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए.
5: इष्टानो प्लॉगिंग आचरणात हाडूया. जॉगिंग करतासतना प्लास्टिक दिश्टी पडलें जाल्यार तें उखलून कोयराच्या पेटयेंत उडोवप. प्लॉगिंग ही नवी संकल्पना तुमी आमी आचरणात हाडूया. प्लास्टिक मुक्त भारताच्या दिकेन पावलां मारूया.
1: इश्टानो आयची ही युववाणी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट मायेमोगाचो येवकार.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेऊया. स वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दुली, तर 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणीतल्यान खबरो, 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कातारां. 7 वरांचेर 3 ही सांजा हे कार्यावळींत प्रवासातील गमती जमती हे विशयी अंजली आमोणकार हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले, तर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळींत काजूची लागवड हे विशयी प्रसाद परब हांची सायुष गांधी हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ.

8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या तर 9 वरांचेर न्यूज 8:09 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट आनी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लीक स्पीक दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले तशेंच 10 वरांचेर आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ आसतली मनजोक्ती गितां 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले रिहो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो कार्यावळी. फाल्या मंगळार 12 मे 2024 सकाळची सभा सुरू जातली 5:50 सवरा जाऊन 10 मिनिटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ. तर सवरा जाऊन 45 मिनिटांचेर असतली शेतकामत्यांक माहिती माडार जावपी मुखेल किडी हे विशयी राही गांवकार हांचे आसतले उलोव. सवरा जाऊन 50 मिनिटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन थंडी हे विशयी डॉ आदित्य बर्वे हांणी दिली माहिती आसतली. फाल्यां सकाळी 7:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळ शुभप्रभात कार्यावळींत आसतलो दिनविशेष, त्या भायर आसतलो हवामानाचो अदमास. मजगती 7:25 आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. तशेंच 7:30 संसारीक परिचारिका दिसा निमतान तुमकां आयकुपाक मेळटली मुलाखत सक्षम परिचारिका हे विशयी नर्स गीता चंद्रकांत साळगांवकर हांची प्रिती सोयरे हांणी घेतिल्ली ही मुलाखत आसतली. सकाळी 8:50 चित्रसंगीत तुमकां आयकुपाक मेळटली हिंदी फिल्मी गीतांची ही कार्यावळ आनी 9:30 भक्तीधारा ही मराठी गीतांची कार्यावळ आसतली. 10:05 कातारा. फाल्यां सकाळी 10:30 आसतले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आनी फाल्यांचे कार्यावळींत पंडीत रत्नाकांत रामनाथकार हांचे आसतले गायन. ताणें गायिल्लो राग देसी तशेंच राग कुकूब बिलावल तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 11:05 कार्यावळ गातार हे मेरा दिल. तर 11:30 एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यावळ आसतली उमंग.

फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकूल हे कार्यावळीन स्त्री समतेची वाटचाल हे विशयी संगीता अभ्यंकर हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. त्या भायर दया मित्र गोत्री हांचे आसतले कविता वाचन. दनपारां 1 वर जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कानळावळा ही कोंकणी गितांची वळेरी. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर आसतलो हवामानाचो अदमास. उपरांत कार्यावळींची रुपरेषा. त्या भायर आयकुपाक मेळटली सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले हिंदी फिल्म संगीत. फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर तरणाट्यां खातीर आसतली इंग्लिशतली वणी. तर 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ शब्दुली. 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर कातारां. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन आफ्रिकन स्वायन फ्ल्यू हे विशयी डॉ संजय कुमार उद्धरवार हांचे आसतले उलोवप. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली गीत गजलांची कार्यावळ. तर 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन मारियो द मॅन बिहायंड द स्मायलिंग पेन हे आसतले उलोवप ऑस्कर द नोरोना हांणी सादर केल्ले. तर रातच्या 10 वरांचेर गोयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे तशेंच फाल्यांच्या सभांनी वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता ऐकूया कार्यावळ शब्दुली.

शब्दुली हे कार्यावळींतल्यान सुरवेक आमी आयकले युसुफ शेख हांचे गीत आनी ह्या गीता खातीर आमी आयकलो रजनी ठाकूर मुक्ता नादगिरी आनी शकुंतला भरणे हांचो आवाज. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत घेवन येतात पी बी श्रीनिवास आनी जानकी हांचो आवाज.

एंटोनी सेन हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें गीत इश्टा गोद. आयच्या ह्या कातारांनी ह्या उपरांत लॉर्ना हांचो आवाज घेवन येता. ह्या उपरांतचें हें कातार आयकुया, तुजो हात.

तुजो हात ह्या गीता खातीर आमी आयकलो लॉर्ड ना हांचो आवाज. इश्टानो, ह्या भक्ती गीता उपरांत आयचे हे कातारांनी ह्या उपरांतचे हे गीत घेवन येतात आंतोनेत एंग चिकू आनी एम बॉयर.

लिंडा फेर्नांडीस हांच्या आवाजातलें गीत निकतेच आमी आयकलें तुकाच लागून. इश्टानो, कांतारांचो आस्वाद तुमी घेतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. अशेच तरेची गितां तुमकां आयकुपाक मेळटली आयज रातच्या 10 ते 11 वरां मजगती मनजोग ती गितां हे कार्यावळींतल्यान. मात ती गितां आसतली तुमचे मागणीची, तेन्ना मुजरत ट्यून करात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. त्या भायर आमच्या कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेऊ शकतात आमच्या न्यूज ऑन एअर हे एपाचेर, तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्ज हाजेरूय आमच्यो कार्यावळी तुमी आयकू शकतात. आनी आयच्या ह्या कांतारांनी आतां निमाणे सुवातेर हे गीत आसा सॉरी, आनी ह्या गीता खातीर शेरोन हांचो आवाज. विल्मिक्सांच्या ह्या गीता खातीर संगीत आसा आग्नेलो डायस हांचें.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेनो आता काय खिणातूच म्हळ्यार बरोबर 7:20 आयकुपाक रावात प्रादेशीक खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोल आणि भांगराविषयी दिल्लो संदेश स्पष्ट असा देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षात घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या काय पंचायत प्रभागाखातीर काल जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाची आयज मतमेजणी जावन निकाल घोशीत जाल्यात. अंदू वर्साच्या हज यात्रेखातीर गोंयातल्यान 90 जणांचो पयलो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो. आनी राज्यातल्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारती आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. आता पुराय खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय ही देवभूमी जावन आसा. गोंयचें देवळां पर्यटन सध्या संवसारीक पांवड्याचेर नामना जोडपाक लागलां. पोर्तुगीजांनी तांच्या राजवटीच्या काळांत गोंयांतली सुमार 1000 देवळां उद्वस्त केल्लीं अशी ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. ते पोरण्या गोंया बायंगिणी श्री गोवेश्वर महाशिव मंदिरांत घडोवन हाडिल्ल्या सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 हे कार्यावळींत उलयताले. मुखार उलयतना तांणी म्हळां,
2: गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नष्ट केल्ली. हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयली गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या, कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. आमी एक भव्य मंदीर हे त्यांच्या यादिस्त बांदपाचे ठरयलां. खंयसर दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचे पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसांच्या भितर सुरू करतले.
1: तेन्नाचे देशाचे घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फुडारपणाखाला गुजरात सोमनाथ देवूळ परतून बांदले आनी तेन्नाचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद हांणी उक्तावण केले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज हे देवूळ 75 वर्स पुराय करता अशें तांणी नदरेक हाडले आनी ताका अभिमानाचो खीण लेखलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हूण जाहीर केलां. ते निमतान देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत ही कार्यावळ तपोभूमी जातली अशी तांणी मुखार माहिती दिली. हे कार्यावळीची सुरवात सुरवेक केंद्रीय अध्यक्ष अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं श्री गोवेश्वर महाशिव मंदीर महादेव पिंडीचेर दुधाचो अभिशेक करून जालो. ही कार्यावळ गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार पोरणे गोंयचे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच नरेंद्राचार्य महाराज मठाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगराविशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजामदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पाद आनी भांगरा सारकिल्ल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. ह्या वस्तूंचो थेट परकी चलनाचेर परिणाम जाता ही बाब नागरिकांनी लक्षांत घेवप म्हत्वाचें आसा. सगळ्यांनी हे मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
3: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जर कालची जी आपली मेसेज
4: ही मेसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर तशें पळोवंक वतात जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरी दोन वॉर सुरू आहा आनी दोन वॉर सुरू आसतना आनी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरायत आणले आसा. एक म्हणजे पेट्रोल हे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पयली ह्या सगळ्या कंट्रीजच्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचे आसा. दुसरे इज गोल्ड, दिस इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. थोडे जसा तसे आमच्या देशातलेच पैसे जे आहात

0: भायर वचा. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टरची मेसेज फॉलो करप हे गरजेचे आसा. कारण जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार ही फ्युचर कितें जातले आमी आतां प्रेडिक्ट करूं शकना. त्यातून म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती
1: आसा. कांय पंचायत प्रभागा खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेचे मतदाना उपरांत आयज मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जाल्यात. भाटी पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेंत आदली पंच वांगडी एस्पेरांसा ब्रागांझा हांणी राजिनामो दिले उपरांत जाल्ले वेंचणुकेंत आनंद गोवेकार वेंचून आयलो. ह्या प्रभागांत आनंद नायक आनी सुजय नायक हांकां दरेकी 60 मतां पडिल्ल्यान लॉटरी पद्दतीन विजयी उमेदवाराची घोषणा जाली. दोंगुर्ली ठाणे फिसुर्ले आनी वेर्णा पंचायतीच्या प्रभागांत पोटवेंचणुको जाल्यो. दोंगुर्ली ठाणे पंचायतीच्या प्रभाग 1 विश्वनाथ परवार आनी पिसुर्ले पंचायतीच्या प्रभाग 8 नवू खरवत हे विरोधा विणे वेंचून आयले. जाल्यार वेर्णा पंचायतीच्या प्रभाग 1 आंतोनियो ब्रागांझा जैतिवंत थारल्यात. अंदू वर्सा हज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात. तातूंतलो पयलो 90 जणांचो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो. आयज मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उरफान मुल्ला हांणी ही माहिती दिली. फाल्यां 12 मे दिसा दवर्लीच्या अंजुमन स्कुला कडल्यान सांजवेळा 3:30 हे यात्री बसीन मुंबय वचपाक भायर सरतले. राज्यातल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार रोजगार नियमन आनी सेवा अटी कायद्याच्या कलम 12 प्रमाण दरेका कंत्राटदार बिल्डर आनी रियल इस्टेट कंपनीक आपल्या पात्र बांदकाम कामगारांक मंडळाकडेन लावार्थी म्हण नोंद करप कायदेशीर रितीन सक्तीचे आसा. ही प्रक्रिया पुराय जाल्यार कामगारांक वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो थेट लाव मेळपाक सोपे जातले अशें कामगार आयुक्त राजेश आजगांवकार हांणी उजवाडाक हाडिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटीन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दांत महाविद्यालयांत अभ्यासक्रम घेवपी अर्थीक नदरेन दुबळे विभाग वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक अनुसुचीत जाती वा जनजाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी शुल्क सवलतीच्या फायद्याचो विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान मान्य केला. अर्थीक नदरेन दुबळी फाटभूंय आशिल्ल्या पात्र विद्यार्थ्यांक अर्थीक अडचणी बगर तांची शिक्षणीक आकांक्षा साध्य करपाक सशक्त करप दर्जेदार वैजकी शिक्षणाची परवडपी आनी समावेशक प्रवेश सुनिश्चित करपा खातीर आमच्या सरकाराची वचनबद्धताय हो निर्णय दाखयता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा सायन्स सेंटर वतीन 16-18 मे मजगतीं वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. संवसारीक वस्तूसंग्रहालय दिसाच्या फाटभुंयेर ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन जातलें. हें प्रदर्शन 16-18 मे मजगतीं सकाळी 9:30 ते 5:30 मेरेन आसतलें. वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड असपी आनी तांकां एकठांय करपाचो छंद आशिल्ल्या हॉबी कलेक्टर्सां खातीर हें प्रदर्शन आसतलें. नाणी शिक्के प्राचीन वस्तू कलाकृती खेळणी विंटेज वस्तू दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर आकर्षक संग्रहीत वस्तू ह्या प्रदर्शनांत वांटो घेवपी मानेस्त दवरूंक शकतात. तरणाटे वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशांतल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयव दान जागृताय प्रस्नवाची सर्त घडोवन हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयव दानाविशींचे गैरसमज पयस करप तांचें गिन्यान वाडोवप आनी जिवीत दिवपी ह्या वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. हे सर्तींत वांटो घेवपी तरणाट्यांक 10 मिनटांनी 20 प्रस्नांची जाप दिवची पडटली. सगळ्या तरणाट्यां खातीर ही सर्त पुरायपणान फुकट आसा. यशस्वी सर्तकांक डिजीटल प्रमाणपत्र दितले आनी राष्ट्रीय पांवड्यार पयल्या 5 सर्तकांक खाशेली प्रमाणपत्रां दितले. एक अवयवदात्यान जायते जाणांचें जिवीत वाचोवंक येता हो संदेश भौसामेरेन पावपा खातीर आनी ह्या जिवीत वाचोवपी चळवळीचो भाग जावपा खातीर माय भारत पंगडान आनी युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान myabharat.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन चडांत चड तरणाट्यांनी हे सर्तींत वांटो घेवचे अशें आवाहन केलां. खेळांत क्रिकेट गोंय क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ले टी ट्वेंटी क्रिकेट सर्तींत चौगुले स्पोर्ट्स क्लब

0: आयकुप्यानो आयचे हे चावडेर कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळीत आयकुया काजूची लागवड हे विशयी प्रसाद परब हांची सायुष गांधी हांणी घेतिल्ली ही मुलाखत.
1: नमस्कार. तर आमचे कडेन आज येवल्ले आसा प्रसाद परब बाब. ते जावन आसा कृशी अधिकारी कृशी संचालनालय हातून. नमस्कार प्रसाद बाब. काजूची लागवडी विशीं आमचो आज विशय आसा, आनी काजूचें म्हत्व कशें कितें?
2: काजूचे म्हत्व म्हटल्यार ब्राझील देशांतल्यान हे मूळ पीक ब्राझील देशाचे, आनी ते पोर्तुगेजांनी सादारण 16th century जेन्ना आसले तेन्ना गोंयांत हाडलेले. आनी तेन्ना जेंच्यानी काजूचे पीक गोंयांत हाडच्या खातीर असो की विचार करूं नासलो की काजूचे नट्स आसा ते विकून गोंयकारांक पयशे मेळटले, हो विचार नासलो. तर एक झीज जी जाता जमनीची, पावस पडटा, धूप जाता वाऱ्या खातीर, पावसा खातीर, ती जावची न्हू म्हणून तेंच्यानी काजू लायल्ले. पण गोंयकार हुशार आमचे आनी तेतूंतले नट्स विकून आतां ते पयशे जोडटात, आनी आयज काजू हो व्हडलो एक कॅश क्रॉप जाल्लेलो आसा. हे काजूचे बरे म्हत्व आसा, जे गोंयकारांक काजू हो मूळ आतां पयशे दिवपी असो एक झाड जाल्लेले आसा.
1: हा, तुमचे म्हणणे अशें आसा की काजू हे आतां नगदी पीक जावन आसा?
2: हय, बरोबर, एकदम.
1: तर सादारण पळयात गोंयांत डोंगरा भागांनी काजू लायली जाता, रोपे लायले जाता, पण ही जाली पारंपरीक लागवड. तर सुदारत किंवा कलमाची लागवड ही कशी कितें? काय
2: आमची जी लागवड जी आसा ती चडशी जी आसा ती काजूच्या रोपा पासून केलेली आसा. रोपे म्हटल्यार कितें, ते बिये रुजत घातले थंय व्हरोन, आनी मागीर ते बिये रुजोवन मागीर तेच्या पासून झाड जाले, आनी ते झाड मागीर उत्पन्न दिवपाक लागताले. पण

नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्रान 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पाव

आनी आयकुपेनो इतल्यान आयची ही गीत गजलांची कार्यावळ हांगात सोपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुमी आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर.

इष्टानो आयच्या ह्या मनजोक्ती गीतांच्या कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकले एंथोनी सेन आनी तांचो भाव विन्सेंट आनी भयण फेल्सी आनी लुईजा हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले हे गीत चेडू बोरे दिसता. एंथोनी सेन हांच्या ह्या गीताक एमिलिनो दी क्रूज हांचे संगीत आमी आयकले. मनजोक्ती गीतांचे हे कार्यावळीन ह्या उपरांतचे हे गीत आसा. माडे

नमस्कार, हाँ जॉन आग्यार, कोकणी कवी। आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षा पुराय करता, ही वडा खोशीची गजाल। 23 भाषांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेळून पावता, ही व्हड गजाल। म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंध। हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात, ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात। हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतींचो कार्यक्रम चालू आसा। आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग। राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता। त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दितां। देव बरें करूं।

लॉर्ना हांच्या आवाजातलें फुलवाली हें गीत आमी आयकलें. फ्रांसिस डिसोजा हांचें हें गीत आनी ह्या गिता खातीर संगीत जोकीम डिसोजा हांचें. मनजोक्ती गितां आयकतात तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. तुमकां आयकुपाक जाय जर तुमच्या मनातलें तुमच्या आवडीचें गीत जाल्यार करात व्हॉट्सएप मेसेज नाजाल्यार धाडात एसएमएस 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर. मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांतचें हें गीत आसा एंथोनी सेन आनी रोमा हांच्या आवाजांतल्यान. आयकुया डायवोर्स.

0: बाबा कसो आसा?
1: आसा बरो। बाय कशी आसा?
0: आसा बरें। म्हजी खबर घेवचें ना?
1: आनी तूं म्हजी खबर घेवचो ना?
0: खबर घेवंक आमचे मोदी आनी उरलां कितें? आमचो डायवोर्स जाल्यार 5 वर्सां जालीं। आतां आमी सेपरेट रावतात।
1: वोय, तूं तुजे संगताक रावता आनी पूत म्हजे संगताक।
0: काजार जावचे आदीं आमी जायतीं सपनां सपनतालीं,
1: एकामेकाक बास दितालीं।

0: अँटोनी सेन आनी रोमा हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले डायवोर्स हें गीत आनी मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत शेजारी हें गीत घेवन येता सी आल्वारीस हांचो आवाज आनी ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयतात मडगांव सावन आमचे मोगाळ आयकुपी सेबी फेर्नांडीस. चला तर आयकुया तांचे मागणेचें हें गीत.
1: जायते पावट शेजारी शेजाऱ्या मोदे वो शेंगोट

आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले गीत खरो दोतोर. मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत फियोना जॉयल हांच्या आवाजांतल्या ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात. आमची मोगाळ आयकुपी जॉयस आनी मान्युअल तांणी आमकां ही मागणी कळयल्या कलंगूट सावन. चला तर आयकुया.

जोएल हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले फियोना हे गीत. मनजोक्ती गितांची कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत ओलाव घेवन येता आमी हे गीत. आनी ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून आमकां मागणी कळयतात मडगांवसान प्रिन्सिका फेर्नांडीस.

आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी कार्यावळीन निमाणे सुवातेर ह्या आसा लॉर्ना आनी सॅबी हांच्या आवाजांतले गीत भाव भयण. आनी ह्या गिता खातीर आमकां मॅसेज धाडून मागणी कळयला उंडीर फोंडा सावन आमच्यो मोगाळ आयकुपी मॅरी फर्नांडीस हांणी. आनी ताणें हें गीत भेटयलां हानी आनी लुक्का हांकां.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुपेनो आता काय खिणातूज म्हळ्यार बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

हे चॅनल 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. आयचे दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेवया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. फाल्यां सकाळी 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान सक्षम परिचारिका हे विशयी तुमकां मुलाखत आयकुपाक मेळटली. नर्स गीता चंद्रकांत साळगांवकर हांची प्रिती सोयरू हांणी घेतिल्ली संवसारीक परिचारिका दिसा निमतान. फाल्यां सकाळी 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आसतले पंडीत रत्नाकांत रामनाथकर हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग देसी आनी राग कुकूक बिलावर तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 12:05 घरकुल हे कार्यावळीन स्त्री समतेची वाटचाल ह्या संदर्भात संगीता अभ्यंकर हांचे आसतले उलोवप. त्या भायर कविता वाचन आयकुपाक मेळटले दया मित्र गोत्री हांचे. फाल्यां सांजवेळच्या सभेत तुमकां 7:00 आयकुपाक मेळटली मराठी चित्रपट गीतां. तर रातच्या 8:30 इंग्लिशीतले कार्यावळीन मारियो द मॅन बिहायंड द स्मायलिंग पेन हे आसतले उलोवप ऑस्कर दी नरोना हांणी सादर केल्ले. आनी 10:00 गोंयची ल्हारां तुमकां आयकुपाक मेळटली. ही कार्यावळी ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11:11:30 जातात. हे वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात. त्यो तुमी आयकू शकता. आयकुप्यानो ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5:50 तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.